0: Важное слово.
1: Маджанца Цецилия Зелнакова с Панчицкукова.
2: Любіші посухаря, що чиніче ви, деш ви повні лікарські чарані так речі час забіваче? Вулька розмова шак настач не може. Вечіна пацієнту дада цивий час до своєго шмуратка. Деш тому так є, возьму си ради некакі там вукваджені часопіс, а пшітем намаках щеовацу ставізну, котраш ме забіра. Ве вече міще бідліше богатий муж, котраш віджіше со сам, яко добрик чешчан, а так теж ради ве з'явнощі вуступуваше. Шідне модліше со пшетіджу зе свойбу, Бога прошо, зобитала шим кудим а потридим люджам, помхав, а їм стайне дошкірджі дарував. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potrebný vojav možnú prošachu odpokaza to, haj samo jí s nemdrymi svojami nasvari. Jedno dňa by při ním jeho pečlitný syn. Tutun dobyše sobu doživiť, kak nán zaso junu prošerie pomoc odpokaza a je vospäť zlozymi svojami zrani. To bu hulčec jara zrudne. Večer. Po zvučeni modlitve vobroči so syn z prostu na svojo nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što dať se z nimi započeť, snapšeči vinan. Z vočom aj plných očakovaniov odmovi hulčec. Cú tvoju šidnú modlitvu vuslyšeč.
1: Nábožné slovo sme slyšeli od Cecílie Zelnakovej z Panšic-Kukova na dálku farské vikárie.